0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

inork ez dio txampon ikusten. Urrun dena urbildu, urbildena urrundu. Gure aurre zorionak kezkatzen gaitugu, ta aurrek egindako arropekin jazten ditugu.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Gabon danori, zelan esan eskerrik asko, zelan emon eskerrak hainbeste jendeari lagundu dauena haimaika kontutan, ez? Kartela jartzen, eguneroko bultzatzo hori emoten, etorri da jendea Valentziatik, Donostiatik, Gasteizetik, Laudiotik, hainbeste lekuetatik, Ietik, por supuesto.
1: Eta zer esatia ba, kanta txikien indarra, zeuek sariela.

0: Hemen lanerako hago, haitu? Ez dago hire herrialdean.
1: Ez dago hire herria.
0: Eskuta adien. Ez dago hirean ikusen, kaleratu hago.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Keria jarreraren ondoan, egunerokoan, komunikabideak dira betikoan, pelikula programak sesuz betelikan, gorpuz bikainena begidikan sartu nahian, udarako sargorian, bai, bizu astuna duen beroka sanezina, udarako sargorian, bai, bizu astuna duen beroka sanezina, udarako sargorian, bai, bizu astuna duen beroka sanezina, udarako sargorian, sargorian.

izena duen, bero jasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hop alanduak, euskal estiloan, neure jarrerarekin batu daran ere bai, euskal herrian euskaraz denok.

du han ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria. Bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Su calde cuiriña Dakar. Jartza txartela, beltz. Dirua, azkar, erretzen.

Sukaldeko irina dakat. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen dez.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.